Maman Audrey Marlène Kongusa, venez m'attendre à Tidungona, la soirée Waliti, bienvenue Bello. Maman Ti Cristiano. Bon, après ce qu'il soit, vous tiens. Matanga tu dungo na beti leti tosuna irita se wa komelo na bageti pete vo babane iretu la ke levi Jean mamone iretu la ke komelo tonso wa la Roselina ke dato so cousin o ah Salomon ke dao aita ti kol na ti wali mo wa Ornella wa Ozias mo wa Chris mo wa Rane Neftali osa ke da Miguel da Gaisu ke dato so bon Salovi osa ke da Esther dato so bon mi yanga ko ber ko tenjo matanga tu dungo na kota so tu la ke Levi Abigail Jardi Abi wala songwa kwando chingutilo.

0: avant de na la koyomba kiti sambia katozwa gloria nanga singa lolo.
1: Hello.
0: Ibara la mao tata gugu. Aya katozo.
1: Mira.
0: Kanya hiki kisinga zo.
1: Ah, awi pola.
0: Gotaza. Yala sa ging bisa fatige zui. Hey,
1: agi ne toile ese, sa ya sa me sakaya sa wa.
0: Ah, pakata wa, ifa pakata wa na zao.
1: Azaji zana.
0: Ah, paska ese akpaka mbutu.
1: Paka mbutu tu.
0: Ifa akpaka na yana maboko wa na kubeso.
1: Ya maboko wa.
0: Tata gugu. Alenga kame kubwa da sa pakata wa. Problème à d'appé bon gars, quoi qu'à ta fatigué aux eaux bon à la barrière, c'est au coumé.
1: Mira,
0: alors, moi, je n'ai pas de gogo.

0: tokona gutile tieti vundu se wa ko se wa yapende atena kina vundu na beti bito kwa sonomeza se wa songu na so kwa inga ala teni ti kwa ti molenge tsa ti koli itatsa ti koli ngambe tsa ti koli so iritula ko ko yapende Boris Martial Junior le wa kwa na lango balu 17 zeswe ki na hopital general ti bongi na pekoti kobe la place kwa na nembeso ayeke na 200 villa abandonné na le na kon beyal programme ni ande tisingo na kwa te fadimini to kwa ki on ande si ya kefane lango susi a ke sigi ande na kwa ti se wasu nila tene nzapala mulo nzapa ya mangalo na tere tino zasi iriti nzapa awara gunda akinati job 1-21
1: Radio Ndikiluka a dufade a pekoti a to kwa chala
0: qui fait des apocotres de quoi ça là et quand vous vendez dans la soirée qui n'a pas vendu et maman vous a continué de cause de ne et voir à terre dans la cuisson

nafanya lanjwe sa kwa babo mumaji moyeda parce que mon soro nous a dit quoi nizo buba kwa na ginji buba kwa edava mon kalingi motenamba mon tu a tirizo kyo la mumaji.